Duschas mir Riovac, was ihr bitte Gitschi, Wutscherio adisch, Starschich geschnittko, Schischte, Genio Netre, Bayerna, Domjatze, Nadauki, Sabete, Sportowe, Mischk, aber Stwotko, Mate, Gille, Misslitsch. Durch der Luigi Boda son nitko do dola, also jizba nebe zille teka do habua, smy zawas zille nou sucheru produkuali, za nekak piatnatsche menschino zmeona tu dženca premieru, da krecische čopwa zauta. Wieso mam tešo važne zawas, stojše so zajšem tydženju takle stavo, a pšera džuvam, kak možeče dženc nišu nedželu užič.

0: Stutzka, hieß du jedno? Stutzko, hi?
1: No, ja. Ach, ja, sie müssen so da jena mit das haben. Also, da war gerade super, super, super Spiel.
0: Danke.
1: Sönche so, da da damle Navaku, a reitsche neibrederas Damdale.
0: Okay, Dam. Dam, die ich den erwusen, ich schon ist, hätte ich dich. Als ich so, Decki. Schokatze Musch, Wokawawala?
1: Hi, Doc war nicht da.
0: Oh, okay.
2: Was ist
3: denn das? Was mir?
2: Oh, das ist
0: hello, Dobro Jane, jetzt du Swobodne?
3: Sto? Hi, du ist Swobodne. Hi, prosch. Tosten, na!
4: Gitarrist Jesser Chaka zum Schieße Neu Adale Piska. Christoph so Sauruchi, ein euch wo wir.
5: Ibiza, Ibiza da Ibiza.
1: Cherhodla nicht tu ne so sumi, so mojo luci jenosch wo Pschi a Wortlitach in Formuatsch.
4: Ahija de Dale. Nadabo stetaj, deres drastčenaj svitvo vosataj vun avona pšet jeho voknom.
1: Hej, prošu, kak možu vamaj pomač?
0: Elsa kjel skal havkonnen. Čakame ma naš let domoj do švedske, skjeltka hacki. Naši synojo bez přestača płakaja, skjeltka hakutakaja.
1: Ach, hej.
0: No skoli kanki bez konca. Voni žaden mir ne namakaja, lada če to laskriske hanski loli leritske filelna.
1: No, komik, su to trojniki?
6: Tak, Iva, Knut, Billy.
1: Aha, to knjičiku s švedskimi meblami.
0: Skolam, što prošu?
1: Kak možu ja vam netko konkretne pomač?
6: Gunnar, Ginabok. Smen nažel, ich reiki zabeli. Mače vi tu snač, nekajku reiku, meni leta dva, aber tajke nešto?
1: Ja, reiki. Nije, nažel nic, ale tam zade v tem vopkoče, tam zaušče nešto namakače.
0: Elsa skil Raspilski? A ja, Spilski, jole. Aber može če stano nešto zaspjevač?
1: Ja.
0: Jo. Hi.
1: Ja?
0: Der schmeckt sie nicht zu sie. Nächster Saspiva, Skirlilea, potom sie wohnen nüdom, usnu, se raudumuika.
1: Da kschiwe kasch ja, spiewam da ludzi skirre rozorju.
0: Ach, pepele pep, jenosch jeden spiew, ein Teil.

0: Na, serbsku besadu, a dobrych przyjacielu, a horcu, kobasku, wujiceta la prinju proznicku. Bonjelu!
1: Zatkula! Šulske leto je so zakončivo 6 tydženjev lečnych proznin, potek mnetko na šulaki a šulerjev čaka ja. To samo na sebi serbskim rodzinje vestu euforiju zbudzi, a z tutej euforiju podamy so na dalšu staciju našeje beach volleyballowej tury. Potem so sme mnenu punželu v Nebelčicach pobyli sme netko s hustčom koniecach. Naš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, donješ to hoduna lameta bywa a podajče so na puč do Delan. Zatkula so na vas veseli.
2: Zatkula!
3: Nič sabič.
4: Jutce večo.

Zülle, wir so ische nimo nähe, hakle prinär poeza nascho nedelnische aus serbskeho Programma gilasso ge gunzi. A koche busu, was ijo vochakuja, sau ische. Du budisch in ja, so svitsa rano petschig sa so sasvitschi, pschiuschim gischmaja, rianes bochat prosnino, na da boš noch tüdžinjach, serbskich vorsadach, dobre poradžinje, džitschom velvesela, a vam šim dženca ischče prave vočast verzu, nidželu. Bože mi je preis budešina, Bettina Wenderotua.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Sorešnest, 4. juli je bil žen njevedvisnosti v USA. Zapšavujem nacionalne svežen, a veto jo se slednjih mjasecach vele v tom pjedao tekeru. V pšiduce moščevanju sležime za uznamom toga sveženja v aktualnej politiskej situaciji. Autor Sebastian Elikoski-Winkler dajo nenta US-Amerikanerjam to gorono, kak gledajo veni na svoj kraj, a na tošten vesebne svežen, a teke kak gledajo Serbe na USA. Thank you.

CSD-akcija Vedmiro-Sorona v Hršobuzu a regionje 11. julija pšidu sobetu Japon v Hršobuzu velika demonstracija, okova Christopher Street Day pokažu na pšava a teme kvirnih luži, abo teke na to, až treje kušte jadnar je treba čahulubosči. To ulicu je film Pillion wird Kritikario Porozone Agonei lebscher Romanza Wojnski Goleta na Porsche Merse Modemu Colin Akos Makajo attraktivnego Bikera Ray. Jinsa Sega Pischich Bijeten Film w Oben Kinia w Gletthausu. Jo, Kuschte Treba Lubost, Torbea Petpisau, das Bibate Gehopelska New Wave Kupka Kult Vespiovia Sleta 2000 Jaden. Wangschmisch hier, Wepadel, Kochheimisch hier.